Ali, ukuakete kuku kinateta zamana kota obezabe, no be, ye ea, no basana bita kateka icha, animo mibi asindi mibi okotobo ba miki seba, ukuakete ukubats ye ena kundi baets ana bita joloko, no kai kai siku kuten usepa at okozoka namana ota, kota, aka ikuku, ota takwatanda gueleko amana kota, siki, okona kubi, kakata no kofosi atenena. Kuatete kuiti aka kuku inaet anaina titi esauya o beazabe tatet e amana kuku ta usepa ae ali bakundi puna ne kuku aku kong puna abi ne kuku kwa beaka batota ota aka ak atona kui beabe kota utan usepa ae nga aik aye kuatete ta atena ngokofa ngokofosi usepa ane kwa si atene na kuku amana kwa peazabe ngobe e akota kuku o beazabe atoko o pakasu atu usha fiu Igwe koko kota atoko obeadabe atena usepa ane koko ya nukofo nukofo nukofo nukofo nukofo nukofo nukofo nukofo nukofo nukofo nukofo nukofo nukofo nukofo nukofo nukofo nukofo nukofo nukofo nukofo nukofo nukofo nukofo nukofo nukofo nukofo nukofo nukofo nukofo nukofo nukofo nukofo nukofo nukofo nukofo nukofo nukofo nukofo nukofo nukofo nukofo nukofo nukofo nukofo nukofo nukofo nukofo nukofo nukofo nukofo nukofo nukofo nukofo nukofo nukofo nukofo nukofo nukofo nukofo nukofo nukofo nukofo nukofo nukofo nukofo nukofo nukofo nukofo nukofo nukofo nukofo nukofo nukofo nukofo nukofo nukofo nukofo nukofo nukofo nukofo nukofo nukofo nukofo nukofo nukofo nukofo nukofo nukofo nukofo nukofo nukofo nukofo